Echt lobby lobby in deze zware tijden en je blijft van iemand houden, dat is top, top en is top. Kehte hai ki jab tak makeup karna hai tab tak makeup kar lo mere dosto mere behno mere bhaiyo bhaiyo bhi makeup karta hai ye na mat socho haan ki jab tak makeup karna hai kar lo जब तक उम्र है मेकअप करने के लिए कर ले, नहीं तो एक समय ऐसे आ जाएगा जहाँ पर सिर्फ चेकअप करना पड़ेगा, तब मेकअप का खेल बिगड़ जाएगा। सुनेंगे हम आपका फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो से।